Ingen får ju brev på gården. Du har sjungit på en sång. Jag sitter en pojk med på gården. Thank you.

Morgan, Morgan trummor. Johan Granström bas. Micke Rönnqvist gitarr. Roger Bergström, slagverk. Magnus Andersson, keyboards och sång. Derek Huntsman, sång. Eric Bibb, sång. Jag heter Mats Öberg.